0: چمن بنائے تو کلاڑا بنایا، میں لوہا بنایا تو توپ بنا لی بندوق بنا لی، میں زمین بنائی تے تو ایران بنا لیا، افغانستان بنا لیا تے ترکی بنا لیا، یہ تو کی کیتا؟ کہندے بندہ خدا دے سامنے ہویا بقول اقبال، تے بندہ کہن لگا ٹھیک ہے تو کرتا ہے تے آپا بھی تے کرتے ہی ہیں نا، جی تو کرتے پن دا اتنا دعویٰ کردا ہے تو پھر ساڑا کرتا پن بھی دیکھ، اسی بھی کرتے ہیں، تو کس چیز دا کرتا ہے؟ کرت میری سی اسی کرت نو تو بگاڑ دا رہا انہاں ہتھاں دے نال جو ہتھ بھی میری کرت، اسی دماغ دے نال جو دماغ بھی میری کرت، تے پتا ہے منک سامنے ہو کے کی کہندا ہے؟ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، دیکھ میں کرتا تو اندھیری رات بنائی تے میں جلدا ہویا دیوا بنایا، تیرا ہنیرا رہنی نہیں دیتا، میں رات نو دن دے وچ بدل کے رکھ دیتا، تو تے رات بنائی سی نا میں رات رہن نہیں دیتی، میں اپنے گھر دے وچ تیری رات دا ہنیرا نہیں رہن دیتا، تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی آیاغ آفریدم، تو مٹی بنائی سی میں پیالے بنائے سرائیاں بنائیاں سونے سونے برتن بنائے، کوئی تو آسمان تو سٹے نے میں بنائے نا، یہ میرا کرتا پن۔ اگاں چل کے اقبال انج لکھ دینے ہیں، بیابان و گلزار باغ آفریدم خیابان و کوسار راغ آفریدم، تو اچے نیویں پہاڑ بنائے میں انہاں دے خیابان رستے بنائے، تو تھوڑی بنائے سڑکاں میں بنائیاں، تو بیابان جنگل بنائے بنجر بنائیا زمینا میں لے لہان دے چمن بنائے گلستان بنائے، تو تھوڑی بنائے من آنم کے از سن آئینا سازم، من آنم کے از زہر نوشینا سازم، یہ میری ہی ہستی ہے جنہیں پتھر نو پگلا کے آئینہ بنایا شیشہ بنایا، تو تے پتھر ہی بنائے سن میں شیشہ بنایا، تو میرے وچ ایک کمی رہن دیتی کہ میری اکھاں سب کچھ دیکھ سکدیاں نے اپنا منہ نہیں دیکھ سکدیاں، تو میں پتھر نو پگلایا شیشہ بنایا، شیشے چ اپنا منہ ویکھیا تیری کمزوری رہنے نہیں دیتی، من آنم کے از سم آئینا سازم، من آنم کے از زہر نوشینا سازم، تو زہر بنائی سی سنکھیا بنایا سی میں اسنو مار کے کشتہ بنایا امرت بنا دیتا، تیت میں کرتا انہ چیزاں دا میں کرتا، جی تو کرتا ہے تو میں بھی کرتا۔ اقبال نے لمبی چوڑی وارتا لکھے، مختصر میں عرض کرا، خدا بولیا جی میں رات نہ بناندا تے تو دیوا کتھوں بناندا، جی میں مٹی نہ بناندا تو پیالے کتھوں بناندا، جی میں پہاڑی نہ بناندا تو رستے کتھے بناندا، جی میں زمین ہی نہ بناندا تے تو چمن کتھے بنانے سن، تے جی میں پتھر ہی نہ بناندا تو شیشہ کتھوں بنانا سی، تے جی میں سنکھیا ہی نہ بناندا تو کشتہ کتھوں بنانا سی، جی میں تینوں ہی نہ بناندا تو اتنی گلاں کتھوں کرنی سن۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: سن دیو جی،
3: ہاں جی
2: دسو جی کی پکائیے؟
3: اپنے گوانڈ والے فٹی کے نہ جائیے، آلو جی دے ودیا بینگن انمول نے، گوبھی اوتھے تازی اے کریلے دے ماحول نے، مینگو اتھے پیارے نے، اورنج نیارے نے، فروٹی کے نہ تھاں تھاں فارم دے اپنے، سبزی پھل اینے تازے دینے سادے سپنے،
2: کٹ پرائس تے جی سبزی پھل کھانا اے، فروٹی کے نہ جانا اے، فروٹی کے نہ جانا اے، فروٹی کے نہ ہی جانا۔
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.